Chal flaval fapu ponga mo mo chala fo mai li si ufonga le la mo mo le nei chao se fulu fitu yo ni lua fe lua o no. O le si tia o chao se polo ke chi ala machanga luenga o fe malanga inga sa le ma faye yesu yalo fisa na fa ailoa pe fia tonu lava se tupe na fa a luena ai na cha o se reporti fa atu ma oti ele imani fa amani anga na maua mai li polo ke chi o le biometric capability upgrade po le PCU le mauti no fo I pe fia tonu se tupe na fa a luena ai au le itoi fa atatia ese na sa no le minister o fe malanga inga Erica Stanford Na chao fi pe na na male ilue lau whainga luenga wha amatalanga mai a te ia, wha pe ima le whainga malo taluai a le leipa, mai siria mal tolus ful miliona tala le tope na mau mawai. Na wha ailoe Stanford, le asu esu eina le komisina mo au au nangal malo. Ni atu ngalunga na langa mai le iloilunga, na au fie ili reporti le jaimi

0: tangata ya matou le nei vaenga o New Zealand ia ai talu si o lo pena foi ia isi ai uma ia o fape o no o tu ai le malo si o le tatou au o nanga male tau tua le nei ale si ufongo le lo mua o le nei tai au ia o lo o whaapitoa ia le tatou au o nanga I le nei taimi I le ngate le tatou wala leo le nei e lunga o le leitio ia ai fa pena fo ima tato wala ata I le YouTube ia ma le web page le tato le si fongo le lo mua ia ai o lo o telea ina fa o nga ina pe o na fa ilo mai o mari ia le tato wala ata o le YouTube ia awa ia tau olu manga o le fono awa awa sa mua o lo o panga solo le taimi nei pe ona amata mai ai I le aso le songfua e ia fa solo I lama o loo tala noina ia le tala au tu o le tupe ale malo sa moa pe ona sa fola si ai luva aso te luai e le minsta o tupe I luma o le pale mene ia ai o le tatou fa sa le longa I le so ia o loo fa o ngā ina le tatou wala leo ile lunga o le leitio ia mōlo mō manu o le au whafonga melea ia a whai o lo o whapenaona e ki atu ile YouTube o le fono ia pūle lama ia o ile nei aso atoa awa o le au nanga mo le tutua ia ai o lo o whaonga atu le tatu wala leo masani le nei I lunga o le wales whaasa laupo o le leitio ia mōlo mō manu umo ho ia ma isela au mātua ia ele o maua ia isi a la ata ma isi vaenga le au unanga le tatou walesi faasa la lau a leio na po le sao lea mari ilo o yei tatou faasa la longa ilo so
1: Moni lava la ufioga la wano o lo mfaina mai mo mele tatou chinu ilungo le tatou por kalame le nei ia fa pia ifo ilungo le Facebook ia maise le tatou upenga fa ilangi fa pia ifo le tatou le tio ia ai olo o yei lisi stream faina mai mo el palamende ya alo luo uma ma olo va va luo ma tatu live timely lo ga lai mai mo ma fol tatu tu un tatu por klami
0: ma lo ia ma tu fa pena na fa ta lo fa tu ai ia ilo ma malu uma iso se te fa o le kilope olo o moa ia le tu tu al tatu ale si fa se la u mai I Wellington nei o le nei va ia so ia pe ia on fa fonga ma Si si lo foi fa se lo nga I TV ya moise o newspaper fa tau ya I tele yo le mau bebe se I o ali ri mai I mata o puta o bu fai o New Zealand la wala tau e pe ya on na ma tau ta o so o le Naples kalame o le o ta tu ya I le tau sanga ta o le nei o le tau sanga o le fainga palota ya ma le pe on na mori mau mau tau si si la ma fa fonga ya I le asa se aso ia ma le mau faa upunga mai lea pati ma lea vaenga faa upufai o malo e maise ia pati au tu e lua I te tonu o le tunuu o le national ma le leiba ia e tusa o ala Paul Kalame ia po o fuafuanga foi ia e faa moe moe e faa pe naona si la fia ai ele ma malu ala au palota ia po o le ale tu langa o ala tau fuafuanga fai mo le anga I luma Ia peila o na mai tau watu I le aso, ia a maise le nevai aso. A maise a ole lipoti lea o pito na ta mai mari, ole me ole taun unga fo I o stasi o meo sa I linga o manatu malangona o le au palota po ole paul, ia lea ua faa I lo mai I le so I alona tulanga. Ola o ia ila le faa punga faa pea, ole taun unga o lea suesuenga, e mafai ona tu la I mai ai le patia le leiba e taitai leisi fai ngā mālo e so soo ai nei a New Zealand. Ia pō olo na winga o le vāno anga lea, ia ma le wha opunga e na ua uma na evaluate ma tu wha atasia le taunu unga o manatu sa wha alia I na ua fisiling ia. E tu la I mai o le leiba e ono taitai leisi fai ngā mālo e so soo ai nei a tātou I New Zealand. E le ngata I lea, ae, ua atangi ai fo'o I se tūlanga anu anu pē I luma, ia ma le tō tele fo'o I o lātou ua fo'o linga mai, ua se e atu e lango lango, ia le pāti a vāvasa mā nei o Winston Peters o le New Zealand First,

ya ona te tala tu lole o le laina ya o ai o lo fia ma ua sona sao ta tu te fa soa ya ilunga le ea ya e ma ua le ava noa pe a mai ale nei pese o ta tu telefoni na ona fa manatu tolu valu lima lua o fa tasi tolu valu lima lua o fa lua tolu valu lima lua o fa tasi ma le tolu valu lima lua o fa lua pa fitai

Yeah, lei o lo o pele ava noa te fa soa mai ai pea fa pe fia fa lia so fina ngaloi tanto por kalame pe ona tau fa ilo atu le tanto muta upu male fa moe moe ma walunga ili tanto muta upu malona au tu le nei taiao ia a o oina le fa longo ia fa longo foi ina ia a o oina ia o te manatu e ua faisi te leo le mau leo ese lea ua fa fofonga ma tatu fa longo longo iai lea taimi ma lea taimi ia olono winga ia o se me ta upu ta ua fu ile lea o inda le tatu fa longo ina ia ma fa iai ona tatu fetu tu nai ia i tu ainga leo ese pe ona tatu

0: lao le au tu na mai lau sunga ia o hauina le fa longo
1: na
0: fa nga ina fo ia le atua ia le o mea o na tura pe ona i o fa ilo ia Ioane ai le fa te fa dinga fa longo Ioane le leo le atua fa la au ia te ia ai fa mai e pe o le ta alili o vai tele e vai tele ta alili o le leo le atua
1: te
0: o fa longo ia ai le ngata i lea o fa tu sa fo Ioane fa mai pe o le ta alili o le fa te tele te tele le fa longo le leo le atua ese ia le vala agua le atua e tangata ese fo i le leo le atua e fahari a idea tangata ma le tangata a o lasi fo i e li e tutono le o le ana fo i le o repa le taimile na sola i mai a i spena o lo o lasi e ina i le au au na le atua to a u mana fasiontia ia perofeta pa ala e fase la to a tasi india na tu wai luma le atua e fasiontia uma ia perofeta e fase la ai male ai to sono di fafine to ta ma la fine na ila lo le ana ai fai mai le atua ya edi elia o le ala umia mai fai na a o le leo la na fa no ngoi edi ta mi le si ta mai le uti ti la a lo na winga o le mata o pule wa mai na su e ta tau e so se ta nga ta kersiano ya o oina la na fa longo i le leo le atua
1: ma
0: le na ta to ya ne yo na po wa tele ma leo este se sei nai tanto que o chiano tá se sei nai tanto aí a loan ler que o chiano e a mauti no ler que o chiano le leo o le atua tá on fa longo ya poleale ese ese o tangata o una le atua tá on fa ele atua tangata do tu mas o se tangata lava pa ia o ona fa pa ia ina mo le atua tá on ina le atua ana fa na mana au wala mai rana se au isto se tangata ma le tangata a o tangata kirishiano matato uma ya o oina le lei tato ufalongo ina ya tato iloa le lei le leo mai le atua ma le leo mai tangata fata ufaseo le nei lalolangi o sisto soani atu le atu sa matato mtaruto tato mtaruto le tae au soa po isu
1: malo faftai folesi faftai lo fina ngalo fa soa mai ya so soani e foltanto mtaruto ya leo leo yele tina ya seine ya o mogolo wavano
2: Vaftai tele amu le avanoa. Ia vaftai lawa I lau sunga.
1: Ia.
2: Lau sunga alfa se ngainga amu le avanoa tu mai.
1: Vaftai, so I fuwa manuia fuwa I ante olti na.
2: Ia. On na avele umai alo matua na talanoa.
1: Ai, on awa iai oi lunga leina. Ia,
2: nei vaftai lawa. Ia, tau tino ane salo te maanoa peo lea upu. Male umi fuwa alfa alongo, dia mem le mem. Ai tau tino lava, ya ai fa pitai mo lava no ai lau sunga fa fenga inga.
1: Tai. Sao no mai?
2: Fa pea la se manatu. Mi de ava mal fa lo alo te. Fa pea tu ai. O le matang o fi o le sao noanga. Ai mai se o le matang a mai nga lava o sao ninga. Wa touch my heart lava mea. Le ma le rangona le wa yel fa longo ni taimi.
1: Aftai.
2: Ai o te. Fa fitai te le awa I nemata upu po nepo kalame. Awa e le aini me fa pea I weni I au ki nani. O le I lewa no tau nu mai ne weni tone tura leta alwa wa yasu. Ai sa ulot po kalame le al moli le awa. Ai ta hua pea la wa yata I te yasu a ia a talu esi watu weni tone.
1: Yeah, welcome to Wellington.
2: Yeah, thank you. Le la de papel tu ai na sunga se wa ana tele fa longo ele usu. Ele usu wa falta mi la matanga a dia. Es le matan o fi. O su le va ayo que riso de alava u otro sa no ai lungo le ea. Malo mana tu fa pe. Oka. E pa ia me um pe a fa longo to su le wa o su le va ayo otro que riso. Ele tau fa amar malamaina la waltu spa ia ina fa tau mai ia ta to ai mai se ala oli io o Samuelu ia tamo elia yo el yo le tau na tia la mi fa na na tamo el ia le antu ele tu ole un ole an al molera ole au una mal le fa maoni na nampa uo ye fa isla el ole o la to awala ili fa maoni le tu awasa ili me ili lalo lang lesa nga
1: yelo
2: o fa pe ato ile

Tue wha tala wha tole wha bubonga o tala fong mai le si ufonga le lau moa mole nei au auli. Ele o wha amua mua ina Māori, tangata Pasifika wha pea matupulanga, pea o ia wanua e mawai le fesoa soani, mole soifua malolo ina o le maa fau fau, pe ona wha iloi se